ופיות נפשירים בבנמת ובנות הנות וסמרות אין ג'ף נוטפיו ביבן דוקרטו וסמרות אין ג'ף בפונוגניס אין שיריסוס בחרסטוס בן שויס וסמרות אין ג'ף בבנמת